Batu bazwaki indépendance, babomi mboka, batiki biso na kata souffrance, ya ba génération en génération, tokanisaki ke bango, bakosala bien, mais babomi mboka. Ah Congo, mboka ya bakoko, mboka ya bana na biso. Baza kosise yango mbongo nango ekendeke wapi botisaka mbongo yango wapi botongaka kaka bandako na poto ah mboka na ngai tosala nini mpo tosufriri boye